0: तो का संजय दा
1: baru saja kita saksikan pengibaran sang saka merah putih oleh tim paskibraka Kabupaten Alor dan telah berjalan dengan begitu cantik, begitu bagus dan begitu teratur.

Alright, selamat sejahtera kepada warga Penang. Sehat semua? Alright, terima kasih kerana...

0: தீர்க்காய உழைக்க Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Tuhan memberkati.
1: Yo! Ya, baik itu peluang kerja, pendidikan, dan juga ucapan terima kasih untuk seluruh yang telah menyukseskan semua pelaksanaan Semarak 17 Agustus di tahun 2026.